tôi tôi tôi coi bây giờ cái này cái mua hay phá nó phải là cái cái à tôi hàm tôi là con vina à sao phải nói xem đi tao đi mua hàng tôi phá nó cái lót cái này phá nó phải là tôi tina mua hàng tao mà có mai có là mâm nó kì có mà phá làm tôi cái hàm tôi là lót cái này phiền đi hàng tao thì xin cái gì mua hàng tôi có mà tôi phá nó cái mang là có Sydney phá nó phải là tôi kiếm tôi à lâu lâu này cả Whakatangitangi atu ke whakawhiawhia ke am tūroko e ni heke mai kai o ni Uatuhi Island Pride.